0: diamond. Well, you know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.
1: Tja, Annabell från Sverige här. Jag önskar er bra radio med Freies Radio Salzkammergut.